0: София.
1: На Корошкам радио са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. Поти и на делу. Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it. Корошки радио. Ритъм Корошка.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

Акустика, New Age, световна глазба, лахкотен джез, върхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корушкега радио.

Акустика, New Age, световна глазба, лахкотен джез, върхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корушкега радия.